0: بات کہوں واللہ یہ حسن سبحان اللہ ایک بات کہوں واللہ یہ حسن سبحان اللہ جب نام لیا دل تھام لیا کہو کیسی رہی
1: بس